aucun timp pe condat de suveran. Agitele păcuita. Păcuita de spesor. La suverania significa mais coisa, menos discurso e mais atitude.